Allini amrwg tan na mall gwyn chachymyd i dnyllog gyda man i am tachlw ma nhw'n am baifflwgw lall rymchnyg nhw'n ni'n rapro mal rhaim nhw'n allg nhw'n ad tynnet ni am gan dag amllwyd dyhon ni na dag llyd i laclwgw llachlw llan i a sgafflw dyngam snam i am methiwch banne talill ai ba a llachlw gwyn chachymyd dangang rwy dyngam llynig baifngal rhaim ac gyda man i a dwl allyd na gan i chwgeg mi nun alq lalhat urung luni nuna aygni khlutung nunni laklugu toni example laklugu yupit pichiraait nak kasaluh pat tki pal gatam chalistit toni lakhtit lagyah tuhtut tunaklukia amsrit lakhluk asapi wail ganam lakhta khalada heludalak taluni lagyah tuhluni mamsrin yalhakuni sipiluni yunik khatun akasam ayuqniluni Gyn yw'n gael yn ystod yn dam ac nid llym yn unrhyw'n allg hwlwyd llan llachlw llan i am llygdon i llun yw'n meoch llwgw bu'n gael yn ei dili ni lallch mewn i magau ac i ogyngad mwyll llwgw a lagtag lwn i am llun y lachtiw di a dam ac dwllwn i tylgau am gydach i chag llwgw magau ac baif llwn i am cyn ac mwgag mwg bilag un yw gog yng ngwtdon i lalgyd archaeologist Rick ni chagan glwn i ilag Chidon i wytallad yn ymwy. Llam ddim illan nhw'n jwgal ygw bydglwn i ygw 500 years ago. Sig sbrach da i mi gang llan i England da mi. Alas na mostel yn gael dyma ni nynglynglwn ni apgyd ni little ice age. Fy'n chagamid ddiw lerid dyma na a dwgl ygw bysw gachlw dyng chali. Dyn alw dyng nymwch ni lla asyl yn anran ni. Wnnw gwyn chagamid mwyllchod bewn sig chani am llych dwglwn i am, nid sa gan glwn i am. Io chan gymchnig 20 years ago gydwllch ni am. Diolch sy'n si ag saith ni lwydyng am wsgwyl gam hwn am. Lla gyrin llan i am a gwyd 3 feet a lla me gwaith gan am wsgwylwn i am. Da gwyd yn allan o'r llwyd i mach bim gydllch gan nhw'n allach lag ngalltyng a da gwaith nid sa gan glwn i am. Dod yn bydal gam gwyd gael o gwa bingaid gwyllw gwa da gwaith a gwaith llwn i a bill Wani chwallu gan glwni am dwgang yna gwtni lwgw da ma na byw gall dyng am. Nid sa gan glwni na dagu gan dyng am gwyach ni lwgi am. Gynny a gyngo gan taifwn am 2008 gi llwgw am. Gwyn chamad nini a sgaff llwn i lwgi am. Na dagu gaid nhw na dwy lwgi a snam i gaiw tlwni a da ma na i jiwle gyd nhw am. Bac na yw daid nid sa dwy meglwni a mwgog am cyn a gwm gan na malw ni am illaidlw a afgwm alga wyf yn clchan nhw'n allg i fridaid dar yng Nglwgw am ingo gwt a llam hwn am yw dawn a dwg a llwgw a llachbag mwn am a dallham lli gan glw ni a dam a gwt na dagu gaid taifwn ac a bychach llwgw am a llwn a gwt hwn i lwgi am sad na llwg ngad yng am lli bilw ni a na dagl yng a example a gwn i lwgi am sad illwyd clchyd gwyn cham i am nhw'n allg Nuna tribal corporation na gada bilaga atuga nuna sa project na mga pumalgam la sa mukni talis asat bilaga talis hut kluki na sa nagluki matum na sini sa atu lasting pa fluting maaya sa kuna tinga tuli maglit na ulo tinga kuin hagmit yochtay talia nuna si mag sa saniya bisat typhoon na hilang kinonia linchur taksi iwa nuna sa si kanglo niya yut nunal git may samtsi mishanun na asam naging niluki pichik yagait yu yagait akhtumang niluku yu yagait sali chiwlarit nun na ata niluk pisulas khat nun na chalang lasit nun na chalis mingkut tatu lasit na takasit yogavet niya nunas kami kingokun heilang am tsotsakan gluni ilait ilag sit ulnilhu niluki nait agaguchi malutingan kutsamun na nunat nabwilu Tinggal cukup sunek jalis kagayaan magma nabuslinek. Ia lasa mukhnya lagu wigmi kan laktu tamana cikfani cha pisat gingutun pitkniluki cikfani tamana kicak set naik suni nasun regluki suli suting sua cakan regluni kingok typhoon hilangam nalgut upting suni luki nutagam kasun pisakam khnek tot nangkis kenam caliatu rakka Lukis sama